جۇڭگو ئەشيا ئوبوروتى ۋە سېتىۋېلىش بىرلەشمىسى يېقىندا مۇنۇلارنى ئېلان قىلدى. 8 ئايدا جۇڭگو ئەشيا ئوبوروتىنىڭ گۈللىنىش كۆرسەتكۈچى 50.9% بولۇپ، ئالدىنقى ئايدىكىدىن 0.5 پوينت ئاشقان. ئەشيا ئوبوروتىنىڭ گۈللىنىش سەۋىيەسى يەنىمۇ ئۆسكەن. 8 ئايدا جۇڭگونىڭ ئەشيا ئوبوروت كەسپى ئومۇمىي مىقدار كۆرسەتكۈچى 50.9% بولۇپ، ئالدىنقى ئايدىكىدىن 0.5 پوينت ئېشىپ، داۋاملىق كېڭەيگەن. يازلىق تەتىللىك ئىستېمال، ئوقۇش باشلاش پەسلى ۋە كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ تۈرتكىسىدە ئىستېمال ئەشيا ئوبوروتىغا بولغان ئېھتىياج ئاشقان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ياسىمىچىلىقنىڭ ئېشىشى بىلەن كەسىپ ئەشيا ئوبوروتى ئېھتىياجىمۇ ياخشىلىنىشقا قاراپ تەرەققىي قىلغان. جۇڭگو ئەشيا ئوبوروتى ئۇچۇر مەركىزىنىڭ مۇدىرى ليۇ يۇخاڭ تەھلىل قىلىپ مۇنداق دېدى: ئىستېمال ئەشيا ئوبوروتىنىڭ يارقىن نۇقتىسى گەۋدىلىك بولدى. تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغان ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىنىڭ ئەقلىي ئۆگىنىش، ئۆزگىچە مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، مەدەنىي كۆڭۈل ئېچىش تۈرىدىكى زاكىزى ئالدىنقى ئايدىكىدىن 10%دىن كۆپرەك ئاشتى. تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغان كارخانىلارنىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودا ئەشيا ئوبوروتى كەسپىنىڭ بىرلىك مىقدارى ۋە غول لىنىيەلىك ئاپتوموبىل ترانسپورتى ئالدىنقى ئايدىكىدىن 5% ۋە 3% ئەتراپىدا ئېشىپ، ئىستېمال ئەشيا ئوبوروتىنىڭ جۇشقۇن ۋەزىيىتىنى ئەكس ئەتتۈردى.

0: Өткен 20 yıl халықара әндезіде сізіл өзгүріш болған. Дүниави идар қылы системісі чоңқыр қайты бәрпа қылынған 20 yıl болды. Шынақла, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты жүш ұрып раважланған. Әза дөлетлі өз ара мәнпәт еткізіп, әмкарлышып мол нәтижеләні қолғы кәлтірген 20 yıl болды. 20 yıldan бұян, бұ тәшкілат өз ара ішініш, özara menfaat yetkizüş, baraver buluş, kinişiş, köp hıl medeniliki hürmet kılış, ortak terakiyatını közleştin ibaret, Şanghay royuğa baştın ahır emel kılıp, dünyanın tınıçlıkı terakiyatı ve insaniyetinin terakiyat işleri üçün küş çıkırıp, yeniçe halkıra münasebet ve insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış üçün, nəzriyə və əməliyyət cəhətdə mühüm izdinişləni ilib bardı. Biz siyasi cəhətdə öz ara işinişini ortaq ilgiri sürüb, uzaq müddətlik inaq xoşindarçılıq və dostanə həmkarlıq şərtnamısı tüzüb, iştifaqdaş bolub almay əmraq boluduğan, qarşılaşmay söhbətlişidiğan yip-yeni əndizini yartıb, bir-birimizdən yadroluq mənpəətigi çetilidiğan məsələlə və көңіл бүлідіған зор мәселелерді де өз ара қоллап, өз тәрәқият yolumuzdaki ішенчілік күшлік арқы тәрәкке айландық. Біз қауіпсізлік və мұқымлықны орта қоғдап, үш қыл күшке зәрбі берішіні алдын отырғы қойып, зәр әткетчілікке, тор жинайды, дөлет алқыған тәшкілік жинайетінің ямыраш вәзиетіні қәтті тосып, террорлық қарыштұрыш маневері və çıqıra müdafiə hərəkətini birlikdə ötküzüb, xəliqra və rayon qızıq noxtı məsələlərini siyasi yol bilən əl qılışını pahal təşəbbüs qılıb, rayon tınışlıqı və xatır cəmlikini qoğdaydıqan polat sipil bərpa qıldıq. Biz gülünüş və ravajlınışını ortaq közləb, rayon əməli həmkarlıqının kən və çonqur ravajlınışıqı türütkü bulub, sənnət bayrimi, Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты дашуесі, ән-әневи тибабәчілік мұнбірі қатарлық адымет құрыслық түрлеріні барлық келтіріп, әза дөлетлі ұқтысадының ұмуми мұқтары вә ташқи сода соммісіні еліға отыры сапілен тәхминен 12% ашуруш. Кішілерінің барды келдісіні әсіліп ашуруштек, Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты сүріді вә Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты өнімені яртып, Әр қайсы дөлет халқы бәхіттін ортақ бәхірлендіған гүзел юрт мақанны бәрпа қылышын тезләттіқ. Біз халықыра әхлақ вә әққаниетні ортақ зімімізге іліп, көп тәрәпчілікні вә пүткіл инсаниетке ортақ қымметні әуіз алдырыш тоғырсыда жаранлық сада яңраттық. Зомгерлік вә зораваллық сиясиясы қарыш тұрыш тоғырсыда адыл мейданымызны ішпадылап, күзәткіші дөлетлі, Söhbət əmraqları və bu təşkilatının asasi məxsidi, prinsipini qollaydıqan xəliqara və rayon təşkilatları bilən ziş əmkarlışıb, xəliqara cəmiyyətinin nəpəsdaşlıq, təqdirdaşlıq dəvr küyünü yanrattıq. Bugün Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı yeni tarixi pəllidi durmaqda. Biz Şanxay Royi bayrıqını igiz götürüb, Xəliqara münasibətinin demokratiyəlişiş tarixi iqimi içidə ilgirləş yönlənişimizni igiləb, insaniyyətinin ortaq tərəqiyyatı büyük əndisi içidə öz tərəqiyyatımızna alıqı sılcətib, teximiz iş uyuşqan Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı təqdirdaşlıq gəvdisi bərpa qılıb, dünyanın uzaqca tiniş bolışı və ortaq gülniş üçün teximiz zor tökb qoşşimiz gərək. Bunun üçün, Mən tövəndiki təkliflərini verimən. Birinci, iştipaqlışış, əmkarlış yoldu minış. Biz ər qaysi qatlam dərəciliklə uçuruş mexanizmi və subsidin toluq paydınıb, siyasət cəhətdə sözləşiş və alaqılışış, maslışını küçəyitib, bir-birimiz könül bilvatqan muvapıq işlada örmət qılıb, əmkarlıq davamıdı körülgən məsələlərini vaxtıdı həl qılıb, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының тәрәқият yönelişini birlikte puhta igilişimiz gerek. Biz tüzüm işençini çıngıtıp, əqildarlaca təkəbürlük yol körsütüşünü hərgiz qobul kılmay, ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولى ۋە ئىدارە قىلىش ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى قەتئىي قوللىشىمىز كېرەك. بىز ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى سايلام قاتارلىق مۇھىم سىياسىي قارالمىلارنى سىلىق ئالغا سىلزىتىشىنى قوللاپ، تاشقى كۈچلەرنىڭ ھەر قانداق باھانە بىلەن رايوننىڭ دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشىغا ھەرگىز يول قويماي، ئۆز دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات، يۈكسىلىش ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى ئۆز قولىمىزدا مەھكەم تۇتۇشىمىز كېرەك. يېڭى تاشلىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇش ھېلىھەم نۆۋەتتىكى ئەڭ تەخىرسىز ۋەزىپە. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش ئىدىيەسىگە ئەمەل قىلىپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش خەلقئارا ھەمكارلىقنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، ۋاكسىنىنى ئادىل مۇۋاپىق تەقسىملەشكە تۈرتكە بولۇپ، ۋىرۇس مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈشنى سىياسىيلاشتۇرۇشقا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى چىقىش قىلىپ، بۈگۈنگىچە 100دىن ئارتۇق دۆلەت ۋە خەلقئارا تەشكىلاتنى 1,200,000,000 دانە ۋاكسىنا ۋە ۋاكسىنا ئەسلى سۇيۇقلۇقى بىلەن تەمىنلەپ، دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. جۇڭگو تەرەپ پۈتۈن يىلدا دۇنيانى 2,000,000,000 دانە ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەشنى تېزدىن ئىشقا ئاشۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن بولغان يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو تەرەپنىڭ يېڭى تەشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ۋاكسىنىسىنى ئەملەشنى يولغا قويۇش پىلانىغا ئىئانە قىلغان 100,000,000 ئامېرىكا دوللىرىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئىنسانىيەتنىڭ يۇقۇم ئۈستىدىن ئۈزۈل كېسىل غەلىبە قىلىش ئۈچۈن تېگىشلىك تۆھپە قوشىدۇ. ئىككىنچى، ئامانلىق ۋە خەۋپ خەتەرگە ئورتاق مەسئۇل بولۇش يولىدا مېڭىش. مۇرەككەپ ۋە ئۆزگىرىشچان رايون خەۋپسىزلىكى ۋەزىيىتى ئالدىدا، بىز ئورتاق ئۇنىۋېرسال ھەمكارلاشما ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشتىن ئىبارەت خەۋپسىزلىك قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى قاتارلىق ئۈچ خىل كۈچكە قاتتىق زەربە بېرىپ، زەھەر چەكلەش، چېگرا مۇداپىئەسى، چوڭ تىپتىكى پائالىيەتلەرنىڭ ئامانلىقىنى قوغداش جەھەتلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقى مېخانىزمىنى تېزدىن مۇكەممەللەشتۈرۈپ،
1: ئەسەبىزمگە
0: قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى قاتارلىق قانۇن ھۆججەتلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى مەسئۇل تارماقلارنىڭ مۇقىملىقنى قوغداش، تاسادىپىي ۋەقەنى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشىمىز كېرەك. ئافغانىستان ۋەزىيىتىدە زور ئۆزگىرىش بولدى. چەت ئەل ئارمىيەسى چېكىنىپ چىققاندىن كېيىن ئافغانىستان تارىخىدا يېڭى بىر بەت ئېچىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئافغانىستاننىڭ ئالدىدا يەنىلا نۇرغۇن مۈشكۈل ۋەزىپە بولۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بولۇپمۇ مۇشۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ قوللىشى ۋە ياردىمىگە موھتاج. ئەزا دۆلەتلەر ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئافغانىستان ئالاقە گۇرۇپپىسى قاتارلىق سۇپىلاردىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئافغانىستان ۋەزىيىتىنىڭ سىلىق ئۆتۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئافغانىستاننى كەڭ دائىرىلىك سىغدۇرۇشچان سىياسىي رامكا بەرپا قىلىپ، پۇختا مۆتىدىل ئىچكى تاشقى سىياسەتنى يولغا قويۇپ، بارلىق شەكىلدىكى تېررورىزمغا قەتئىي زەربە بېرىپ، ئەتراپتىكى دۆلەتلەر بىلەن دوستانە ئۆتۈپ، تىنچلىق، مۇقىملىق، تەرەققىيات يولىدا ھەقىقىي مېڭىشقا يېتەكلىشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئېچىۋېتىش، يۇغۇرۇلۇش يولىدا مېڭىش. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر تەرەققىياتنىڭ ئاچقۇچلۇق باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. شۇڭا تاغ دەريالىرى تاش بولۇش، مەنپەئەتى يۇغۇرۇلغان بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىش گۈزەل ئارزۇسىنى بىرلىكتە ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بىز سودا ۋە سېلىنمىنى ئەركىنلەشتۈرۈش، قولايلاشتۇرۇشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ئادەم، مال، مەبلەغ، سانلىق مەلۇماتنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك يۆتكىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، رەقەملىك ئىقتىساد، يېشىل ئېنېرگىيە، زامانىۋى يېزا ئىگىلىك ھەمكارلىقىنىڭ ئېشىش نۇقتىسىنى بارلىق كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. بىر بەلباغ، بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش ھەر قايسى دۆلەتلەر ئورتاق تەرەققىي قىلىشتىكى چوڭ سەھنە. Biz bir belbağ bir yolni ortaq barpo qilish tashabbusining har qaysi davlatlarning taraqqiyot strategiyasi hamda Yevropa Osiyo iqtisod ittifoqi qatorliq rayon hamkorligi tashabbusi bilan chuqur udulishiga turtki bo'lib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi, ravonligini qo'g'dab, har qaysi davlatlarning iqtisodiy yug'urilishi taraqqiyotda ham turtki bo'lishi natijalardan ham bahrlanishini ilgari surishimiz kerak. Her qaysi davlatlarning yuqumdan keyingi iqtisodining asli kelishiga yordam berish uchun Jongo taraf bozor fursatidan davomli ham bahrlanib, kelgusi 5 yilda bu tashkilotga a'zo davlatlar bilan qilgan savdo summasini jami 2 trillion 300 milliard Amerika dollariga yetkazish nishonini tirishib ishga oshirib, savdo qurilmasini a'lolashtirib, savdo tempoligini yaxshilashni xohlaydi. Jongo taraf Jongo Shanghai Hamkorlik Tashkiloti iqtisod savdo shoyani qurib, bu tashkilotning ko'p taraflik iqtisod savdo hamkorligi va taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Jongo taraf 2018 yili Shanghai Hamkorlik Tashkiloti ramkasi ichida tasdiqlangan tunji qarorlik 30 milliard yuan xalq puli qimmatidagi maxsus qarz pul turining yo'li qo'yilishini pat orada tamomlab, ikkinchi qarorlik maxsus qarz pul turini yo'li qo'yishni boshlab, bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilish hamkorligiga shiltib, zamonaviylashgan o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish, ul asla qurilishi, yeshil, tuvan karbonlik imkoniyatlik sijil taraqqiyot qatorliq turlarni nuqtali qo'llaydi. 4. O'zaro o'g'inish, o'zaro o'rnak ilish yo'lini mingish. Shanghai Hamkorlik Tashkiloti taraqqiyotining eng mustahkam asosi madaniylikda o'zaro o'rnak ilishda. Eng zo'r kuchi xalq rishtining bog'linishida. Biz o'xshash bo'lmagan madaniyliklar aro

0: پىداكارلار يورۇتقان تۇپراق. ئەركىن ئورمان مۇھاپىزەتچىلىرىنىڭ ئاشخانىسىدا تاماق يەپ ئولتۇراتتى. بوران قارلارنى ئاشخانىنىڭ دېرىزىلىرىگە زەرب بىلەن ئۇراتتى. بوراننىڭ گۈركۈرگەن ئاۋازىنى ئاڭلىغان ئەركىن چوكىنى تۇتقىنىچە خىيالغا پاتقان ئىدى. ئاشپەز ئۇستام بۇ كۆڭۈلچەك خۇشچاقچاق يىگىتنى ياخشى كۆرەتتى. شۇڭا ئۇ ئەركىننىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى. ئەركىن ئاشپەز ئۇستامغا قاراپ كۈلۈمسىرەپ قويدى. ئاشپەز ئۇنىڭدىن: «ئۇكام، سېنى شەھەرگە باردىكەن دەپ ئاڭلىدىمغۇ؟» دەپ سورىدى. «ھە ئاكا» دېدى ئەركىن خىيالچان كۆزلىرىنى ئاشخاننىڭ دېرىزىسىگە شىددەت بىلەن ئۇرۇلۇۋاتقان قارلارغا تىكىپ. «مەن شەھەرگە ئۆتكەن ھەپتىدىلا ماڭماقچىتىم. جۇچىنىڭ ئاتا ئانىسىغا ھەمراھ بولىمەن دەپ شۇ. ھەي، سېنىڭ ئۇ موڭغۇل ئاغىنەڭ قالتىس ئېسىل يىگىت ئىدى جۇمۇ» دېدى ئاشپەز ئېغىر خورسۇنۇپ. «ئاتا ئانىسى قانچىلىك ئازابلانغاندۇ ھە؟ ئۇلارنىڭ بىر ھەپتىدىن بۇيان تۆككەن ياشلىرىغا قاراپ ئەتكەسچىلەرگە بولغان نەپرىتىم تېخىمۇ كۈچەيدى ئاكا. ئۇ ياۋۇزلارمۇ ئادەم بولامدۇ دەمسىز؟ ھەي، جۇچىنىڭ ئاتا ئانىسىغا بىر ھەپتە ھەمراھ بولغىنىڭ بەك ياخشى بوپتۇ ئۇكام. دوستلۇق دېگەننىڭ خاسىيىتى شۇ. لىجۈن بىلەن جەڭز كۆرۈنمەيدىغۇ؟ ئۇلار ۋەزىپە بىلەن قارمايلى ياۋايى ھايۋانلارنى قوغداش رايونىغا كەتتى ئاكا. خەقلەرنىڭ ئېيتىشىچە بۇ يىل ئۇ يەردە ئاپەت بەك ئېغىر بوپتىمىش. ياۋايى ھايۋانلار بىلەن قويلار بەك قىرىلىپ كېتىپتىمىش. ھۆكۈمەت بىلەن خەلق ياۋايى ھايۋانلارنى قۇتۇلدۇرىمىز دەۋاتسا، بەزىلەر ئۇلارنى ھە دەپ ئۆلتۈرۈۋېتىپتىمىش. كۆدۈڭمۇ ئۇ ئەبلەخلەرنىڭ توپىلاڭدىن توغاچ ئوغرىلاپ يۈرگىنىنى؟ ئاشپەزنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ ئەركىننىڭ چىرايى بىردىلا تۇتۇلدى. ئۇ قولىدىكى چۇكىنى شىرەنىڭ ئۈستىگە تاشلاپ ئورنىدىن چاچراپ تۇردى. «ئۇكام، تامغاڭنى يەپ بولمايلا تۇرۇپ كەتتىڭغۇ» دېدى ئاشپەز ھەيران بولۇپ. «مەندىن خاپا بولۇپ قالمىغانسە؟» «ياق ئاكا، سىزدىن نېمىشقا خاپا بولاتتىم؟ مەن ماڭاي ئاكا». «ھە، بولدى ئۇكام، ئاق يول بولسۇن» دېدى ئاشپەز كۆڭلى ئورنىغا چۈشۈپ. «شەھەردە خېلى تۇرامسەن؟» «ياق ئاكا، مەن شەھەرگە كىرمەيمەن. ھازىرلا قارمايلى رايونىغا ماڭىمەن». ئاشپەز ئۇستام ئاشخانىدىن ئۇشقاندەك چىقىپ كېتىۋاتقان ئەركىنگە ئەجەبلىنىپ قاراپ قالدى. «تېخى ھېلىلا شەھەرگە كىرىمەن دەۋاتاتتى» دەپ ئويلىدى ئۇ ھەيران بولۇپ. ئۇ بىردەمدىلا گېپىنى ئۆزگەرتىپ: «قارمايلى رايونىغا ماڭىمەن دەيدىغۇ؟ بۇ يىگىتنىڭ قايسى گېپى راست ئەمدى؟ قارمايلى رايوندا بەزىلەر ئاپەت يۈز بەرگەنلىكىدىن پايدىلىنىپ ياۋايى ھايۋانلارنى ھە دەپ قىرىۋېتىپتىمىش دېگىنىمنى ئاڭلاپ ئوغۇز قايناپ بارار نىشاننى ئۆزگەرتتىمۇ يا؟» مايرانىڭ بالىسىنى خوشنىلارنىڭ ئۆيىگە قويۇپ توختار ئاغىنىڭ كەينىدىن ئېرىنى ئىزدەپ باغۇس كەلگەن ئىدى. لېكىن قېرىشقاندەك بۆشۈكتىكى بوۋاق ئەتىگەندىن بۇيان توختىماي يۆتىلىۋاتاتتى. ئۇ يۆتىلىۋاتقان بوۋاقنىڭ گېلىگە قويماي سۈركەپ ئولتۇرۇپ خىيالغا پاتتى. «كېچىچە ئىشىكنى تولا ئېچىۋېرىپ بالىغا سوغۇق تەگكۈزۈۋالغان ئوخشايمەن» دەپ ئەنسىرەيتتى ئۇ. «ئەمدى قانداقمۇ قىلامەن؟ بالا بۇ ھالەتتە تۇرسا ئۇنى خوشنىلارنىڭ ئۆيىگە قانداق قويۇپ قويغىلى بولىدۇ؟ قاسەن ھازىر نەدىدۇ؟ توختار ئاغام ئۇنى ئىزدەپ نەلەردە تەمتىرەپ يۈرىدىغاندۇ؟ قار ئارىلاش چىقىۋاتقان قاتتىق بوراندا يىراق جايدىن ھېرىپ ئېچىپ كەلگەن كۆيۈمچان ئاغامغا چىڭ ئېسىلىۋالماي ئۆلگەننىڭ ئۈستىگە تەپمەك دېگەندەك جاپاغا ساغىنىمنى كۆمەمدىغان؟» ئىشىك قايرىلىپ ئۆيگە كۈلەن كىرىپ كەلدى. كۈلەن مايرەنىڭ قوشنىسى بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئۆيى بىلەن بۇ ئۆينىڭ ئارىلىقى بىر كىلومېتىردەك كېلەتتى. «كېلىڭ قوشنام» دېدى مايرا ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ. «مەن تېخى سىزنى ئىزدەي دەپ تۇراتتىم كۈلەن يەڭگە. بالىڭىز يۆتىلىۋاتىدىغۇ سىڭلىم» دېدى كۈلەن بۆشۈكتىكى بوۋاقنىڭ پېشانىسىغا قولىنى قويۇپ. «ۋاي، بالىنىڭ قىزىتىمىز بەك ئۆرلەپ كېتىپتۇ مايرا. قاسەن تېخى قايتىپ كەمگە ئوخشىمامدۇ؟» «تېخى يوق يەڭگە، كېچىچە كۆزۈمنى بىر ئىلگەن بولسام دەڭە. تاغدىن توختار ئاغام كەپتىكەن، قاسەندىن ئەنسىرەپ ئۆيگىمە كىرمەي ئۇنى ئىزدەپ كەتتى. غاتچىدا كىيىمىڭىزنى كىيىڭ سىڭلىم» دېدى كۈلەن ئورنىدىن تۇرۇپ. «بالىنى داۋالاش پونكىتىغا ئاپىرىپ كېلەيلى. ۋاقتىدا ئوكۇل سالدۇرمىساق بولمايدىغاندەك تۇرىدۇ». مايرا قېلىن كىيىملىرىنى ئىتتىك كىيىپ بالىنى بۆشۈكتىن يەشتى ۋە قېلىن يۆگەككە يۆگەپ كۈلەن بىلەن بىللە ئۆيدىن چىقتى. ئۇلار داۋالاش پونكىتىنىڭ يولىغا چۈشكەن چاغدا مايرانىڭ ئۆيىگە لىجۈن بىلەن جەڭز كىرىپ كەلدى. «بۇلار ئۆينى تاشلاپ نە كەتكەن دەمدى؟» دېدى لىجۈن. «تالادىكى ماللىرىمۇ كۆرۈنمەيدىغۇ؟» «كەپ قالا ئاداش» دېدى جەڭز. «قۇساقنى تويدۇرۇۋېرەيلى». قولىغا چېلەكنى ئەمدىلا ئالغان جەڭز جوزنىڭ ئۈستىدە تۇرغان بىر ۋاراق قەغەزنى كۆرۈپ قالدى. «مايرا بالىسىنى خوشنىسى بىلەن بىللە داۋالاش پونكىتىغا ئېلىپ كېتىپتۇ» دېدى ئۇ قولىدىكى قەغەزگە كۆز يۈگۈرتۈپ. «بالىسىغا سوغۇق تەگكۈزۈۋالغان ئوخشايدۇ». ئۇلار تالادىن بىر قانچە چېلەك قار ئەكىرىپ ئۇنى ئېرىتتى ۋە ئوتنىڭ ئۈستىگە قار سۈيى قويۇلغان چۆگۈن بىلەن قازاننى ئاستى. قازانغا كەرەگە ۋە چاڭراققا ئېسىۋېتىلگەن قېزى بىلەن سۈرلەنگەن گۆشلەردىن 4-5 پارچىنى سالدى. قازان ئۆرلىدى. ئۇلار قازاننىڭ كۆپۈكىنى ئېلىۋېتىپ چايغا ئولتۇردى. Әткен чайғы өгініп кәткен, ұзын ел бесіп келген бұл егетләнің пейшанысын тәр қойылып, ардықы чыққан дәк болды. Қосқы ечіп кәткен Ли Джун білән жаңыз, пішқан көшләні легенге еліп дастықанғы қойды. Дәл шучақда сұрттың қойланың мәрген ауазыр аңланды. Жаңыз қолығы пішақны еліп, әмділі көш тоғырашқы кірішкен чағда, өйге тоқтар білән қасан кіріп келді.
1: «Ой, қасан, қышлақ ярашмапты қосаңа!»
0: деді жаңыз күліп тұрып.
1: «Немандақ ядап, қардап кеттің, қолақларымы көмір сүркеп қойғандекілі боп қапты ғо, көздіріңмі чәкчейіплі қапты, майра үйіңдің қоғлап чықамығанды, қосақ ечіп араған кәсек, құтыныңмы йоқ, өзіңмы йоқ, ұсық бір пиялы чиыңмы йоқ, өзімізді өзіміз мехман қылып ұлтырдық мана».
0: «Майра, нәй кеткенді әмді», деді қасан тоқтарға әнсіз қарап. «Балым йоқтырды тоқтар аға».
1: «Әнсірмә, адаш», деді жаңыз қасанға қолыдегі қағазны таңлап. «Құтыныңны оғырып кетмепті».
0: Қасан қағазға іштік көз жүгіртіп, мехманларға күлімсіреп қарады.
1: «Ренжімеңла, мехманла», деді о хижил болып. «Ақшам боранды қалдым. Әгер тоқтар ағам кеп қамыған болса, әй болдыла, қыне, мәзәлі соғып қамысын, аға шолтырыңла. Тоқтар аға, йоқыры өтін», деді Ли Джун. «Қышлаққа арам бір кәгініңізді бұл ярымас иніңіз сіздің хейл аварқыға оқшымамды».
0: Өйді параққыды күлкі көтірілді. Тоқтар төргі чықып ұлтырды. Қасан ақсының қолығы суық қойды. Ола тамақы іштіға білән тұтыш қалды. Қасан дастықанғы бір бұтылғы ағарақны тихләп қойды.
1: «Күн соғақ, мехманла», деді о күлім сіреп. «Бірі әчінеден іштеп сіні елінла».
0: Қасан бұтылғыны қолығы еліп арақны чінігі қойды. Дәл шөтчағда өйге қилін өйгекі өйгелген балысыны көтірген Майра білән қошнысы көлән кіріп келді. Ері білән мехманланы көрген Майраның қошалықтан көзлері чақнап кетті. О, ерге лаппыды қарап, еқымлық күлімсірді. Оның бұл күлімсірішіге түнігіндің бұянқы чәксі сейғынышлары, отлық тәлпінішлері сыңып кеткен еді. Қасан орындың чачырап тұрып, күліп тұрған қотынның құлыдың балысыны алды вән балысының қип қызыл мәңзіге еріліп кеткен ләулеріні яқты.
2: «Қызытмыс өрләп қаптыкен», деді Майра ерге назлық тәбәссім білән. «Азыр қызытмыс түшті».
1: «Күлән еңге, юқыр өтін», деді Қасан балыны Майраға беріп. «Майра сізді хейла арқыған оқшайды, рәхмәт сізге».
2: «Оны емдеген азуқа», деді Күлән дастықанның четідің орын іліп. «Біз деген қошыны тұсақ, қошын деген мұшындақ чағды әсқатмысы қанда қошын дегіл болуды».
0: Тоқтар орындың тұрып, Майраға қолыны ұзартты. Майра қолыдегі бұвақны Тоқтарға берді. Тоқтар бұвақы күлімсіреп қарап, оны чоқылдытып сөйді. Вә Майраға қарап,
1: «Құтлық болсын, келін! Пәрзентіміз бәқтілік болсын», деді де, бұл вақны Майраға бәді. Вә оныңға, «Көрімлікім таладыкі құржынның іші де», деп күлімсіреп қойды. «Қене мейманла», деді Қасан, «тамаққы баққайлы».
0: «Бұл арақны», деді Ли Джун, чинедік арақны қолығы іліп.
1: «Қасан білән Майраның пәрзент жүзі көгерлігіні тәбрікләп іші беттейлі. Қене, хоше».
0: Арақ құйылған чинелі бошытылды. Жаңыз орындың тұрып, Майраның қолдегі бұваққа қолыны созды.
1: «Әкеліңе балыңыз не?» деді о. «Дадысығы оқшамдекен, як сізгімі, көр бақай».
0: Майра қолыдегі бұваққыны жаңыздың қачырды.
1: «Көрімлік берін», деді о күлімсіреп. «Бекағы көстідіған іш жоқ». «Ой, көрімлік балаңладың айлансын», деп күліп кетті жаңыз
0: вән юз юәнні чықырып, бұваққының көпісіге қыстырып қойды.
2: «Аран шумы?»
0: деді Майра домсиып.
1: «Поэтіңді сә, ағзыңызды шә алсыз. Көрімлікті сі, бір тал қызыл қағазы яншықыңыздың аран чықырсыздан,
0: ә?» Мехманла күлішіп кетті. Дастыхан еғіліп, мехманла білән сайыпханла параңғы түшті.
1: «Бұл тәрәпке өтіп қапсыла ғовқам», деді тоқтар Ли Джунге қарап. «Полатның әхвалы яқшыды. О, сіла білән білікен мәпті ғо».
0: Ли Джун білән жаңыз оныңға өзлерінің Қармайли районығы вәзипі білән кәгәлігіні. Әткәсілі білән болған, бір қетімі қаттық елішті Джучиның бәқітке қаршы құрбан болғалықыны. Полатның пұтығы оқ тәккәлікіні сөзләп бәді.
1: «Бұл ішк әбіләқіні тұтшуңлаға мән бі ярдәмні шай», деді тоқтар ғазәпленіп. «Уланың тәбиет кісаған зиялыры, явай айвалла қыған зиян кәшілікі аз мұ? Боғаз ақмаралын рәйімсіздіктінен ярландырғаламы шулағы? Уланың жүркі бәк қара».
0: «Бұй әге кәген әткәстіләнің бірі, сізің елікі тері, юң содысы білән шығылыны ватымен деген қошыныңыз кен», деді Ли Джун тоқтарға қарап. «Хожайыны оның бәк ішін декенміш».
1: «Немі дедің?»
0: ғазәптің тоқтарының көзлері чәкчейіп кетті.
1: «Сізің Хошныңыз кен дәмсән, у әбләқ

قىلىشچە 80%-كى يېقىن كانادا خەلق ئاممىسى ياۋروپا بىلەن تېخىمۇ زىچ مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى قوللايدىكەن. كارنى ياۋروپادا زىيارەتتە بولۇشتىن ئىلگىرى ئەنگلىيە پۇل مۇئامىلە ۋاقىت گېزىتىنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ كانادا بىلەن بولغان ئەركىن سودا كېلىشىمىنى بالدۇراق تەستىقلىشىنى مۇراجىئەت قىلىپ، ياۋروپا بىلەن تېخىمۇ زىچ ئالاقە ئورنىتىش ئىككى تەرەپ ئىقتىسادىنى قورۇقچىلىق خەۋپىدە تېخىمۇ ئەۋرىشىم قىلىدۇ. بۇ ئېنىقسىز دۇنياغا تاقابىل تۇرۇشتىكى ئەڭ ياخشى لايىھە، دېدى. ئىتتىپاقداشلىقتىن چېكىنىپ خەۋپ خەتەر مەنبەسىگە ئۆزگىرىش. خەلقئارا كۆزەتكۈچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى. كارنىنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى بىر قاتار ھەرىكەتلىرى كانادانىڭ ئامېرىكىنىڭ خېيىم خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش تاكتىكىسىنىڭ پاسسىپ سودىغا قارشى تۇرۇشتىن كۆپ مەنبەلىك ئىقتىساد سودا مۇناسىۋىتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كېڭەيتىشكە ئۆزگەرگەنلىكىنى ئەكسەتتۈردى. بۇنىڭ ئارقىسىدا كانادانىڭ ئامېرىكىغا بولغان تەسىراتىدىكى مۇھىم ئۆزگىرىش، تەبىئىي بازار ۋە ئەڭ ياخشى ئىتتىپاقداشلىقتىن باشقا ئىقتىسادىي گەۋدىلەردىن ھالقىغان خەۋپ خەتەر مەنبەسىگە ئۆزگىرىش. ئەمەلىيەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇلتۇر كانادا تاۋارلىرىدىن تاموژنا بېجىنى قوشۇپ ئالغاندىن بۇيان كانادادا ئامېرىكا مەھسۇلاتلىرىغا قارشى تۇرۇش، دۆلەت مېلىنى سېتىۋېلىشنى تەشەببۇس قىلىشتەك ئىستېمال ئېقىمى قوزغالدى. بۇ يىل 8 ئايدا ئەڭ يېڭى بىر نۆۋەتلىك ئامېرىكا كانادا سودا سۆھبىتى بۇزۇلدى. ئامېرىكا كانادانىڭ نەچچە يۈز خىل مەھسۇلاتىدىن 50% تاموژنا بېجىنى قوشۇپ ئالماقچى بولدى. ئامېرىكا ماللىرىغا قارشى تۇرۇش دولقۇنى باغانسېرى كۈچەيدى. ئىلگىرى كانادا مالىيە مىنىستىرلىقىنىڭ ئالاھىدە مەسلىھەتچىسى بولغان كاراگۇيئاننىڭ قارىشىچە، كانادا ئامېرىكا سۆھبىتىنىڭ بۇزۇلۇشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب ئامېرىكىنىڭ زىيادە يۇقىرى تەلەپ قويغانلىقىدا ئىكەن. ئامېرىكا كانادانىڭ قوشۇپ ئېلىنىدىغان تاموژنا بېجىنى ئۆز ئالدىغا قوبۇل قىلىشىنى تەلەپ قىلىپلا قالماي، يەنە ھالقىلىق بايلىقنى ئالدىن ئىشلىتىش ھوقۇقىنى تەلەپ قىلغان. ھەتتا كانادانىڭ خەلقئارا سودا سىياسىتىگە ئارىلىشىشقا ئۇرۇنغان. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى. كانادا بىلەن ئامېرىكىنىڭ كۈچ سىنىشى بىر مەزگىل داۋاملىشىشى مۇمكىن. كارنىنىڭ ئامېرىكىغا تايىنىشنى تۆۋەنلىتىشنى مەقسەت قىلغان كۆپ مەنبەلىك ئىقتىساد سودا ئىستراتېگىيەسىنىڭ ئۈنۈم بېرىش بېرەلمەسلىكىمۇ خېلى چوڭ خىرىسقا دۇچ كېلىدۇ. بازار ئەربابلىرى ئەگەر كانادا ھۆكۈمىتى تەستىقلاش تەرتىپى ۋە ئالاقىدار نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تەدبىرلىرىنى ھەقىقىي ئىسلاھ قىلمىسا، 5 يىلدا 1 تىرىليون كانادا دوللىرى مەبلەغ جەلپ قىلىش ئۇلۇغۋار نىشانىنىڭ ئەمەلىيلىشىش تەس بولۇشى مۇمكىن دەپ ئەندىش قىلدى. كانادا ياۋروپا مۇناسىۋىتىنى ئېلىپ ئېيتساق، ئىككى تەرەپ 2016 يىلى ئىمزالىغان ئۇنىۋېرسال ئىقتىساد ۋە سودا كېلىشىمىنى يەنىلا فرانسىيە ۋە ئىتالىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا 10 دۆلەت تېخى تەستىقلىمىغاچقا، ئىككى تەرەپنىڭ ئىقتىساد سودا مۇناسىۋىتىنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇشى زور قىيىنچىلىققا دۇچ كەلدى. كارنىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بۇ ئالاھىدە بىر ھەپتىدە مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ياكى مەغلۇپ بولۇش نۆۋەتتە ئامېرىكا تاموژنا بېجى ئۇرۇشى ئېلىپ كەلگەن ئازابقا بەرداشلىق بېرىش بېرەلمەسلىك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى غەرب تەرتىپى چوڭقۇر قايتا تەشكىللەنگەن تارىخىي نۇقتىدا بەزى دۆلەتلەرنىڭ جۇغراپىيەلىك مۇستەقىللىق ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتە ئۆز ئالدىغا يېڭى يول ئېچىش ئاچالماسلىقىنى سىنايدۇ. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

0: زهر چکلش، چگرا مدابیسی، چون تپتکی پاالیتلانن امالقنی قوغداش جهتلردیکی همکارلیقنی چونقورلاشتیریب، مزکور تشکیلاتنن خاوپسیزلیک همکارلیقی میخانیزمینی تیزدن مکمللاشتیریب،
1: اسبیزمگه
0: قارشی تورش اکتینامیز قاتارلیق قانون هوججتلرینی امالیلاشتیریشنی آلغا سیلجیتیب، هر قایسی دولتلردیکی مسئول تارماقلارنینگ موقوملیقنی قوغداش تاسادیبی وقعنی بیر تەرەپ قیلیش اقتیداری قوریلیشینی کوچەیتیشیمیز کیرەك. افغانستان وەزیتیدە زور ئۆزگۈرۈش بولدى. چەتەل ئارمىيەسى چېكىنىپ چىققاندىن كېيىن افغانستان تارىخىدا يېڭى بىر بەت ئېچىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە افغانستاننىڭ ئالدىدا يەنىلا نۇرغۇن مۈشكۈل ۋەزىپە بولۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بولۇپمۇ مۇشۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ قوللىشى ۋە ياردىمىگە موھتاج. ئەزا دۆلەتلەر ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئافغانىستان ئالاقە گۇرۇپپىسى قاتارلىق سۇپىلاردىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئافغانىستان ۋەزىيىتىنىڭ سىلىق ئۆتۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئافغانىستاننى كەڭ دائىرىلىك سىغدۇرۇشچان سىياسىي رامكا بەرپا قىلىپ، پۇختا مۆتىدىل ئىچكى تاشقى سىياسەتنى يولغا قويۇپ، بارلىق شەكىلدىكى تېررورىزمغا قەتئىي زەربە بېرىپ، ئەتراپتىكى دۆلەتلەر بىلەن دوستانە ئۆتۈپ، تىنچلىق، مۇقىملىق، تەرەققىيات يولىدا ھەقىقىي مېڭىشقا يېتەكلىشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئېچىۋېتىش يۇغۇرۇلۇش يولىدا مېڭىش. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر تەرەققىياتنىڭ ئاچقۇچلۇق باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. شۇڭا تاغ دەريالىرى تاش بولۇش، مەنپەئەتى يۇغۇرۇلغان بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئېچىۋېتىش ھەمكارلىشىش يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىش گۈزەل ئارزۇسىنى بىرلىكتە ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بىز سودا ۋە سېلىنمىنى ئەركىنلەشتۈرۈش، قولايلاشتۇرۇشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ئادەم، مال، مەبلەغ، سانلىق مەلۇماتنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك يۆتكىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، رەقەملىك ئىقتىساد، يېشىل ئېنېرگىيە، زامانىۋى يېزا ئىگىلىك ھەمكارلىقىنىڭ ئېشىش نۇقتىسىنى بارلىققا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش ھەر قايسى دۆلەتلەر ئورتاق تەرەققىي قىلىشتىكى چوڭ سەھنە. بىز بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش تەشەببۇسىنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسى ھەمدە ياۋروپا ئاسىيا ئىقتىساد ئىتتىپاقى قاتارلىق رايون ھەمكارلىقى تەشەببۇسى بىلەن چوڭقۇر ئۇدۇللىشىغا تۈرتكە بولۇپ، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، راۋانلىقىنى قوغداپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادتا يۇغۇرۇلۇشى، تەرەققىياتتا ھەم تۈرتكە بولۇشى، نەتىجىلەردىن ھەم بەھرىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ يۇقۇمدىن كېيىنكى ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىشىگە ياردەم بېرىش ئۈچۈن جۇڭگو تەرەپ بازار پۇرسىتىدىن داۋاملىق ھەم بەھرىلىنىپ، كەلگۈسى 5 يىلدا بۇ تەشكىلاتقا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن قىلغان سودا سوممىسىنى جەمئىي 2 تىرىليون 300 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكۈزۈش نىشانىنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇپ، سودا قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، سودا تەمپونلۇقىنى ياخشىلاشنى خالايدۇ. جۇڭگو تەرەپ جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىقتىساد سودا شۆيۈەنى قۇرۇپ، بۇ تەشكىلاتنىڭ كۆپ تەرەپلىك ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى ۋە تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو تەرەپ 2018 يىلى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رامكىسى ئىچىدە تەسىس قىلغان تۇنجى قارارلىق 30 مىليارد يۈەن خەلق پۇلى قىممىتىدىكى مەخسۇس قەرز پۇل تۈرىنىڭ يولغا قويۇلۇشىنى پات ئارىدا تاماملاپ، ئىككىنچى قارارلىق مەخسۇس قەرز پۇل تۈرىنى يولغا قويۇشنى باشلاپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش ھەمكارلىقىغا ئىشلىتىپ، زامانىۋىلاشقان ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش، ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشى، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قاتارلىق تۈرلەرنى نۇقتىلىق قوللايدۇ. تۆتىنچى، ئۆزئارا ئۆگىنىش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىش يولىنى مېڭىش. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى تەرەققىياتىنىڭ ئەڭ مۇستەھكەم ئاساسىي مەدەنىيلىكتە ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشتا، ئەڭ زور كۈچى خەلق رىشتىنىڭ باغلىنىشىدا. بىز ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيلىكلەر ئارا ئالماشتۇرۇش، سۆزلىشىش، ئىناق بىللە ئۆتۈشنى تەشەببۇس قىلىشىمىز كېرەك. پەن تېخنىكا، مائارىپ، مەدەنىيەت، سەييە، نامراتلارنى يۆلەش قاتارلىق ساھەلەردە ئاۋامغا ياقىدىغان، قەلبنى مۇجەسسەملەيدىغان تېخىمۇ كۆپ تۈرلەرنى يولغا قويۇپ، ياشلار ئالماشتۇرۇش لاگىرى ayallar münbiri, taratqu münbiri, el ara dostluq münbiri qatarlıq supladın yaxşı paydınıp, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı inaq qoşındarçılıq və Dostane Həmkarlıq Komiteti qatarlıq ictimai təşkilatlarının rolunu yaxşı cari qıldırıp, hər qaysi dövlət xalqının özara düşünüşü, yıqın ötüşüge vasıtı buluduğun körük bərpaqlı işimiz gerek. Kəlgüsü 3 yılda Jongo tərəb Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'a əza dövlətlər üçün namıratlarını yöləş boyunca tərbiyyələşgə 1000 kişilik san berirdi. Luben kasıphanısıdan 10'nı kurup çıkıdı. İpek yolu boyudaki dövlətlər xalqı bir aylı kişilerdek buluş hərkiti ramkısı içi de səyyə sağlamlıq, namıratlarını yöləş qutquzuş, mədəniyyət, mağarıb qatarlıq sahələrdə 30 həmkarlıq türünü qanat yaydırıb, ehtiyaclıq dövlətlərgə iqtidar quruluşunu küçəytiş, xalqının bəxt saadetini aşırış cəhətdə yardım verirdi. Jongo tərəb kilər yili bu təşkilatının pən texnikada yenilik yartış yaşla munbirini ötküzüb, hər qaysi dövlət yaşlarının yenilik yartış hayati küçünü urğutudu. Jongo tərəb bu təşkilatda ən-ənivi tibabətçilik doğrugərlik kəsb itibakı qurub, Hər qaysi dövlətlərinin ən-ənivi tibabət əmkarlıqını qanat yaydırışıqa yeni yol etişin təşəbbüs qılıdı. Jongo tərəb hər qaysi tərəblərinin 2022-ci illik Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısı, qışlıq meyiblə olimpik tənərkət müsabıqısı qatnışıb, bir növətlik, ticəşlik, bixətər, qaltıs olimpik tənərkət qatdı mərikisini ortaq namayan qılışını qarşaladı. 5. Adillik, haqqaniylik yol demiş. Bir məhəl küşlük ya ki aciz buluş, əməli küşkü bağlıq. Uzaq məzgil yeniş ya ki yeniliş, çin qaydıqı bağlıq. Xəliqradiki işlanı həlqilişda atalmış əməli küş oranını asas qılıb, zomigərlik, mütəhəmlik, zoravallıq yolunu tutuşqı bolmaydı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Nizam Namısının asasi məqsidi və prinsipini mizan qılıb, Ortaq kinişiş, ortaq bərpa qılış, ortaq bəhriman buluşdu üçün turuş gerek. Həqiqi köp tərəbçilikini əməliyyət körüstüb, atalmış qaydı bayrıqını kötürüvülüb, xəliqara tərtibki buzğunçılıq qılış, qarışlışını və bölgünçilikini peyda qılış qılmışlarına qarşı turuş gerek. Özara mənbət yetküzüb, ortaq payda alıdığan əmkarlıq qarışını qətti saxlab, soğada, selinma, Texnikini ayrıvitidigan egiz tam tosuqlarını buzup taşlap, sığdırışcan umumi mənbətdar tərəqiyat kiləçki yartış gerek. Radio anlıqıcı dostlar, Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 12-ci günü Callıqlarının köp qılıqı əhdnaməsi 15-ci qıdımlıq əhdnamə tüzüşkücü tərəflər rəhbərləri yığındı qılğan yer şari makanımızını qoğdab insaniyyətinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatının ilgiri sürəyliyi namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı qısmını anladımız.

0: ئەركىن قېلىن قار قاپلىغان پايانسىز دالىدا ئاتلىق كېتىۋاتاتتى. بوران ئۇچۇرۇپ كېلىۋاتقان قارلار ئۇنىڭ يۈز كۆزلىرىگە شىددەت بىلەن ئۇرۇلاتتى. قاش كىرپىكلىرىدە مۇزلار ساڭگىلاپ تۇرغان ئەركىننىڭ لىجۈن بىلەن جېڭىزنى ئىزدەپ يۈرگۈنگە بىر نەچچە كۈن بولغان ئىدى. شۇڭا ئۇ تىت-تىت بولۇپ، قار قاپلىغان پايانسىز تۈزلەڭلىك بىلەن ئۇزۇنغا سوزۇلغان تاقىر تاغلارغا تەقەززالىق بىلەن توختىماي كۆز يۈگۈرتتى. لېكىن لىجۈن بىلەن جېڭىزنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمەيتتى. ئۇلار ھازىر نەدىدۇ؟ دەپ ئويلايتتى ئۇ جىلى بولۇپ. ئاسمانغا ئۇچۇپ چىقىپ كەتكەندەكلا كۆرۈنمەيدىغۇ؟ ئۇلار ھازىر مېنىڭ شەھەرگە كىرمەي ئۆزلىرىنى ئىزدەپ يۈرگەنلىكىمنىمۇ بىلمەيدۇ. ئېغىر كۈنلەردە مەندىن بىر كۈنمۇ ئايرىلمىغان سەپداشلىرىم ئاشكۆز رەيىمسىز ئەتكەسچىلەرنى قوغلاپ بۇ يەرگە كەلگەن تۇرسا، مەن شەھەردە قانداق خاتىرجەم ئولتۇرالايمەن؟ دوستۇم جۇچى، قېنى ئۇنىڭ جىنىغا زامىن بولغان دەل شۇ نومۇسسىز ئەتكەسچىلەر ئەمەسمۇ؟ ئۇلاردىن دوستۇمنىڭ قىساسىنى ئالماي سەپداشلىرىمنى ئوتقا ئىشتىرىپ قويۇپ ئۆزۈم شەھەرگە كەلسەم قاچاق ئەسكەرلەردىن نېمە پەرقىم؟ مەن ئۆتكەندە تېخى پولات ئاكام مېنى ئاكامنىڭ تويىغا ئەۋەتمىدى دەپ ئۇنىڭدىن رەنجىپ يۈرۈپتىمەن. شۇ چاغدا قىيالىققا سەپداشلىرىم بىلەن بىللە بارماي شەھەرگە كەتكەن بولسام دوستۇم جۇچىنىڭ قىساسىنى ئالالامتىم؟ مەڭگۈلۈك ھەسرەت قانماسمىدىم؟ ئاكامدىن كەچۈرۈمنى ھەر قانداق ۋاقىتتا سورىۋالسام بولىدىغۇ؟ ئۇلار مېنىڭ تويغا قاتناشماي ئەتكەسچىلەرنى قوغلاپ تۇتۇشقا قاتناشقانلىقىمنى، قانخور جىنايەتچىلەرنى جىنىدىن جۇدا قىلغانلىقىمنى، ئېلىشتا قۇربان بولغان دوستۇم جۇچىنىڭ قىساسىنى ئالغانلىقىمنى ئاڭلىسا جەزمەن خوش بولىدۇ، مەندىن پەخىرلىنىدۇ تېخى. بۇ قېتىممۇ شەھەرگە كىرمەي سەپداشلىرىم بىلەن بىللە قارمايلى رايوندىكى ئەتكەسچىلەرنى قوغلاپ تۇتۇشقا قاتناشقانلىقىمدىن خەۋەر تاپسا پولات ئاكاممۇ مېنى ھەرگىز ئەيىبلىمەيدۇ. شۇڭا لىجۈن بىلەن جېڭىزنى تېپىپ ئۇلار بىلەن تېزرەك ھەمكارلاشمىسام بولمايدۇ. تاقىر تاغدىكى قېلىن قارنىڭ ئۈستىدە يېتىپ قالغان ئورنىدىن تۇرالمايۋاتقان ئارقارنى كۆرگەن ئەركىننىڭ خىيال يىپلىرى ئۈزۈلۈپ قالدى. ئۇ ئاتتىن چۈشۈپ پۇشۇلداپ ياتقان ئارقارغا يېقىنلاشتى. ئاش قالغان، ئورنىدىن تۇرغىدەك مادارى قالمىغان بۇ جانىۋار بوغازدەك قىلاتتى. ئۇنىڭ خۇنۈك كۆزلىرىدىن چاپاق قايناپ تۇراتتى. ئۇنىڭ تۇمشۇقلىرى قانغا بويۇلۇپ، تۇياقلىرى بوشاپ كەتكەن ئىدى. ئۇ ئەركىنگە چەكچىيىپ قاراپ ئېغىر نەپەس ئالاتتى. ئۇنىڭ ئۈستىنى مۇز تۇتۇپ كەتكەن قېلىن قارلارنى تۇمشۇق ھەم تۇياقلىرى بىلەن ئاچالماي، قار ئاستىدا كۆمۈلۈپ ياتقان سارغۇچ چۆپلەرنى يېيەلمەي، ئاش قىلىپ ماغدۇرسىزلىنىپ مۇشۇ ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغانلىقى كۆزگە كۆرۈنۈپلا تۇراتتى. قارامايلى رايونىنىڭ تاقىر تېغىدا ھالسىزلىنىپ ياتقان بۇ بوغاز ئارقارنىڭ ئېچىنىشلىق ھالىتى ئىختىيارسىز توختار ئاغنىڭ قاشالىق قورۇسىدىكى بوغاز ئاقمارالنى كىشىنىڭ ئېسىگە سالاتتى. باغرى ئىللىق شۇ بايان يەڭگىمىز ھازىر بۇ يەرگە كېلىپ قالغان بولسا، بۇ بوغاز ئارقارنىڭ ھالسىزلىنىپ ياتقانلىقىنى كۆرۈپ قانچىلىك ئازابلىنار ئىدى ھە؟ دەپ ئويلىدى ئۇ. شۇ تاپتا بۇ رايوندا قانچىلىك ياۋايى ھايۋانلار مۇشۇنداق ئېچىنىشلىق ھالغا چۈشۈپ ئۆلۈم خەۋپىدە ياتقاندۇ. ئاشپەز ئۇستامنىڭ بۇ يىل قارمايلى رايوندىكى ئېغىر قار ئاپىتىدە ياۋايى ھايۋانلار بەك قىرىلىپ كېتىپتۇ دېگەن گېپىنىڭ ئاساسى بادەك قالىدۇ. ئەركىن مۇز تۇتقان قار ئۈستىدە جالاقلاپ تىترەپ ئېغىر نەپەس ئېلىپ ھالسىزلىنىپ ياتقان بۇ بىچارە جانىۋارنىڭ ئاش قىلىپ ئۆلۈم گىردابىغا بېرىپ قالغانلىقىنى بىلدى. ئۇ سومكىسىدىن نان ئالدى ۋە ئۇنى ئۇششاق ئۇششاق ئۇشتۇپ ئارقارنىڭ ئاغزىغا تۇتتى. ئاش قالغان جانىۋار ئەركىننىڭ ئالقىنىدىكى نانغا ئۆزىنى ئاتتى. ئۇ شۇ تاپتا ئەركىننىڭ نان تۇتقان قولىنىمۇ نانغا قوشۇپ بىللە يەۋېتىدىغاندەك قىلاتتى. قار قاپلىغان تاقىر تاغنىڭ ئەتراپىدا ئىككى ئاتلىق ساقچى پەيدا بولدى. بۇ قوراللىق ساقچىلار ئەتكەسچىلەرنىڭ ئۇۋىسىنى ئىزدەپ يۈرگەن لىجۈن بىلەن جەڭىز ئىدى. ئۇلارنىڭ كەينىدىن بۆرە ئىتمۇ ئەگىشىپ كېلىۋاتاتتى. تۇيۇقسىز ئىتنىڭ قاۋغان ئاۋاز ئاڭلاندى. ساقچىلار ئىتنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ ئاتلىرىنىڭ بېشىنى دەرھال كەينىگە بۇرىدى. بۆرە ئىت بىر جاينى تۇمشۇقى بىلەن پۇراپ پۇتلىرى بىلەن ھە دەپ كولاۋاتاتتى. لىجۈن بىلەن جەڭىز ئاتتىن سەكرەپ چۈشۈپ بۆرە ئىت كولاۋاتقان يەرگە كەلدى. ئۇلار قار بىلەن كۆمۈپ قويۇلغان كىچىك بىر ياغاچ ئىشىكنى كۆردى. ساقچىلار سەگەكلىشىپ قوللىرىغا قوراللىرىنى ئېلىشتى. جەڭىز يەر ئاستى ئۆينىڭ ياغاچ ئىشىكىنى ئاچتى. ساقچىلارنىڭ بۇرنىغا يەر ئاستى ئۆيدىن چىققان قاڭسىق قان ھىدى گۈپپىدە ئۇرۇلدى. جەڭىز ئىشىكى بېشىنى تىقىپ «ئادەم بارمۇ؟» دەپ ۋاقىردى. يەر ئاستى ئۆيدىن ھېچقانداق ئاۋاز چىقمىدى. لىجۈن بىلەن جەڭىز ئېھتىيات بىلەن يەر ئاستى ئۆيگە كىردى. ئۆينى ئىككى يەردە يېنىپ تۇرغان قارا چىراغلار غۇۋا يورۇتۇپ تۇراتتى. تۆت قەپەسكە تىرىك شۇڭقارلار سولاپ قويۇلغان ئىدى. تاملارغا ياۋايى ھايۋانلارنىڭ تېرىلىرى، مۈڭگۈزلىرى، باشلىرى ئېسىۋېتىلگەن ئىدى. ئۆڭكۈرنىڭ بىر بۇلۇڭىدا كىرلىشىپ كەتكەن يوتقان كۆپلەر تۇراتتى. ئۇنىڭ يېنىدىكى تامغا بىر نەچچە ساداق، خەنجەر ۋە ئوقيالار تىكلەپ قويۇلغان ئىدى. قورام تاشنىڭ ئۈستىدە تۇرغان يېرىم بوتۇلكا ھاراق، بىر قانچە چىنە تەخسىلەرگە سېلىنغان گۆش Həm xamsəylə közgə taşlanıb turatdı. Bir taşının üstədə arqarının kesib ilinğan beşi turatdı. Başdın qan tamçılaq atatdı. Bu, onun taq öngürgə texi helili ilib kilingəlikidin deyirək berətdi. Qar arlaş çıxıb atqan qatıq boranda, taqır taqlanın arısıda atlıq kilib atqan ərgin, yoğan-yoğan sok-soklanın yenidə qatarlışıb yatqan yavay hayvallani və o yerdə inişib şürgən işki adamını körüb qaldı. Nemi qıb şürgə adamladı bu? Dəb oylu dey o səgəkləşib. Ulanın yenidə arqarla yatqanda qılıdı o. Toxta, bu yelik işki əblaq bopqa mısın yenə? Ərgin etini qatıq devitib, işki adam turğan tərəbkə qarab maldı. Erkin körgen o işki adam piçak hancarlar bilen halsızlanıp yıkılıp kalan arkarlarının kaldısını kesip atkan yel tapan bilen aşık edi. Özdürgü karab tez yıkılışı atkan atlık adamını sakçıgı okşatkan yel tapanın yürüki cığgıdı kıp kaldı. Korkup ketken bu heliger etkesçi koludaki piçakını kar üstüge iştik taşlı bitip bir demdila yavay ayvallağı işçi ağırtıp turgan mehriban adam kıyapıdegi kırıp aldı. Qurallıq saqçını körgən aşıqının qoqqınıdın közləri çanıqıdın çıxıb keçişki taslı qaldı. Ərgin, bu işki adamının birisi heciyib, yəni birisi qorqıb turğanlıqını. Qar üstüdə bir qançı arqarının kesib ilinğan beşi, həm qanğı boyalğan piçaq turğanlıqını körüb, attın düşdi. Bu yədin nim qıvat silə, dedi o qapıqını türüb. Yavay ayvallanı öldürgən kim? Biz kəsək, bu şüyad yetibdu, dedi yaltapan eçinğan qiyafətdə. Kim öldürdü bilmedik fukam. Bicar ayvallağa uvalıp kütüp tokara. Sile bu yedin yemi kipşir sile. Dedi erken yel tapanı kadılıp kara. Kanıgı bu yalgan ağı piçak kimden? Bilmedik fukam. Dedi yel tapan. Biz gelsek şu yerde yetip tu. Del şu çağda bu adamın nedi kögeli ki erkenin yadığı geldi. Teri sodası kılımen deydiğen bu adamın o tohtar ağının üyünün etrafıda bir kançı kettim kögen idi. O, qolğı düşkən ətkəsçilə paş qılğan Xocayın Qarmaylı rayonuğa vəzifi bilən əvətkən Yeltapanın dəl özü idi. Ərkinnin bir dili cüdünü örlədi.
1: Yalğan gəp qıma,
0: dəb vaqırdı o.
1: Özün cimini koldırıldı məndə batam sən. Mən sənin kimlikini, bu yərgə nim məqsəd bilən kəgəlikini bilməmdim.
0: Qəzəblənən Ərkinnin ağızdın çıxıb atqanda qəhirlik gəpləni anlığan aşıqnın jürkü ağzığı qaplaşıb qalaylı dedi. O, taqırtağının içigə qarab Bədər qaçdı.
1: Toxta!
0: Dəb vaqırdı ərgin qoralığı qol uzartıb.
1: Qeçib qutulmən dəb, xamxı yalqınma!
0: Yeltapan əkvalının çataqlıqını bilib, özünü qarının üstüdə yatqan piçaqı addı və piçaqını qolığı iliblə, miltiqını qolığı ilişqi ülgürməgən ərginqi qarab etildi. Piçaq ərginnin sol qolığı sancıldı. O, sol qolunu qamalığını çə, qar üstüge güppədə jıqıldı. Yeltapan aşık kaşkan yol bilen özünü takır tağlanın arısığa attı.
1: Toxta!
0: Dəb vaqırdı ərgin sol kolunu çiğn tutkunucu orundun türü edib.
1: Bu əblaqla, bırama keçip kutulanmaysan!
0: Ərgin orundun türüp etinin yenigi kəldi. Onun koludun akkan kan, kar üstüde qep kızıl ızlanı kaldırdı. O atkı təslikti minib, koluğu koral aldı və işki ətkəsçi kaşkan tərəpki qarab atını çapdırdı. Patbat kəniga qarab qoyub, yıqılıb qopub qeçib ketib atqan Yeltapan köründü. Qarşı vırğanda on qoldu miltiq tutqunçı atlıq ketib atqan ərkin, ölər tirlişiga qarmay qeçib ketib atqan Yeltapanğa
1: "Toxta, bolmasa oq çıqırman!"
0: dep toladı. Qeçib ketib atqan Yeltapan orında çippidi toxtab, qolidiki qanğa boyalğan piçaqni ötkinin qonjığı tıqıb atdı və kəniga buruldu. At üstüdeki erkinin köz aldı karanğılışkı başladı. O, attın çüşüp, kar üstü

ئولتۇرۇپ قالدى. ئەركىننىڭ ماڭالماي قار ئۈستىدە ئولتۇرۇپ قالغانلىقىنى كۆرگەن يەلتاپان ئۇنىڭغا يېقىنلاشتى. يەلتاپاننىڭ ئۆزىگە يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى غۇۋا كۆرگەن ئەركىن كۆزىنى تەسلىكتە ئېچىپ يەلتاپانغا مىلتىقنى تەڭلىدى ۋە «ماڭا يېقىنلاشما!» دەپ توۋلاپ ئاسمانغا قارىتىپ ئوق چىقاردى. يەلتاپان قىمىرلىماي تۇرۇپ قالدى. شۇ ئەتراپتا چارلاپ يۈرگەن لى جۈن بىلەن جېڭىز ئاتلىرىنىڭ بېشىنى ئوق ئاۋاز كەلگەن تەرەپكە بۇرىدى. «ئاۋۇ يەردە ئەركىننىڭ ئېتى تۇردىغۇ! ئوقنى شۇ چىقارغا ئوخشىمامدۇ!» دېدى لى جۈن. كۆزلىرى غۇۋالىشىپ كېتىۋاتقان ئەركىن «لىجۈن، مەن بۇ يەردە!» دەپ پىچىرلىدى. لىجۈننىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان ۋە ئىككى ئاتلىق ساقچىنىڭ ئەركىننىڭ يېنىغا كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرگەن يەلتاپان كەينىگە بۇرۇلۇپ بەدەر قاچتى. ئەركىننىڭ يېنىدا جېڭىز بىلەن لىجۈن پەيدا بولدى. جېڭىز ئاتتىن سەكرەپ چۈشۈپ ئەركىننىڭ سول بىلىكىدىن قان ئېقىۋاتقانلىقىنى كۆردى. لىجۈن سومكىسىدىن داك چىقىرىپ ئەركىننىڭ يارىسىنى چىڭ تېڭىۋەتتى. «ئۇلار قاچتى، تېز قوغلاڭلار!» دېدى ئەركىن. جېڭىزنىڭ يېنىدا تىزلىنىپ ئولتۇرغان لىجۈن ئورنىدىن چاچراپ تۇردى. «سەن ئەركىننى ئات بىلەن داۋالاش پونكىتىغا دەرھال ئېلىپ بار!» دېدى ئۇ جېڭىزگە. «مەن ئەتكەسچىلەرنى تېز قوغلاي!» ئۇلار ئەركىننى جېڭىز مىنگەن ئاتقا يۆلەپ چىقاردى. «ئېھتىيات قىل!» دېدى جېڭىز ئاتقا مىنىۋاتقان لىجۈنگە قاراپ. «ئەتكەسچىلەر بەك رەھىمسىز!» «ماقۇل جېڭىز، مەندىن ئەنسىرمە! سەنمۇ ئەركىننى داۋالاش پونكىتىغا تېز يەتكۈزگىن! ئۇ قانسىراپ كەتكەندەك قىلىدۇ!» ئىككى ئاتلىق ساقچى ئىككى تەرەپكە قاراپ يۈرۈپ كەتتى. قار ئارىلاش چىقىۋاتقان قاتتىق بوراندا تاقىر تاغنى ھوشيارلىق بىلەن كۆزىتىپ ئىتتىك كېلىۋاتقان لىجۈنگە جېنىنىڭ بارچە قېچىپ كېتىۋاتقان يەلتاپاننىڭ قارىسى كۆرۈندى. لىجۈن ئۇنىڭغا ئاپتوماتنى تەڭلەپ «توختا!» دەپ ۋارقىرىدى. يەلتاپان شىپپىدە توختاپ كەينىگە بۇرۇلدى. لىجۈن ئاتتىن سەكرەپ چۈشۈپ جالاقلاپ تىترەپ تۇرغان يەلتاپاننىڭ يېنىغا كەلدى. «قولۇڭنى كۆتۈر!» دەپ ۋارقىرىدى لىجۈن. يەلتاپان لىجۈننىڭ ئالدىغا ئۆزىنى تاشلىدى. «مەن گۇناھسىز!» دېدى ئۇ يىغلامسىراپ. «ياۋاي ھايۋانلارنى مەن ئۆلتۈرمىدىم! ماڭا رەھىم قىلىڭلار!» يەلتاپان تۇيۇقسىز ئۆتۈگىنىڭ قونجىدىكى پىچىقىنى چىقىرىپ لىجۈنگە قاراپ ئېتىلدى. لىجۈن ئۆزىنى چاققانلىق بىلەن چەتكە ئالدى. لېكىن ئۆتكۈر پىچاق ئۇنىڭ ئوڭ يانپېشىنى تىلىپ ئۆتۈپ كەتتى. لىجۈن يەلتاپاننىڭ پىچاق تۇتقان قولىغا ئېسىلىۋالدى ۋە ئۇنىڭ قوسقىغا كۈچەپ تۇرۇپ بىرنى تەپتى. يەلتاپان بىر قولى بىلەن قوسقىنى تۇتقىنىچە ئوڭدىسىغا چۈشتى. ئۇنىڭ پىچاق تۇتقان قولىغا چىڭ ئېسىلىۋالغان لىجۈنمۇ يەلتاپاننىڭ ئۈستىگە يىقىلدى ۋە بىر قولى بىلەن ئۇنىڭ كانىيىنى قاماللىدى. خىرقىراپ كۆزلىرى ئالىيىپ نەپەس ئالالماي قالغان يەلتاپاننىڭ قولىدىكى پىچاق قارنىڭ ئۈستىگە چۈشۈپ كەتتى. لىجۈن يانچۇقىدىن كويزا چىقىرىپ ئۇنىڭ بىر تەرەپىنى يەلتاپاننىڭ ئوڭ قولىغا، يەنە بىر تەرەپىنى ئۆزىنىڭ سول قولىغا سالدى. مايرا قىشلاقنىڭ داۋالاش پونكىتىدا بالىسىغا ئاسما ئوكۇل سالدۇرۇۋاتاتتى. ئۇنىڭ يېنىدە ئولتۇرغان توختار غەمگە بېتىپ قالغان ئىدى. مايرا بالىسى بىلەن ئاۋۇلدا بىزنىڭ يېنىمىزدە تۇرغان بولسا، ئۇلارغا بۇنداق سورۇقچىلىقلارمۇ يوق ئىدى، دەپ ئويلايتتى ئۇ خۇرسۇنۇپ ئولتۇرۇپ. مايرانىڭ ئانام بىلەن باياندەك بالا بېقىش تەجرىبىسى يوق. ئۇ بۇ يەردە بەك قىينىلىپ قاپتۇ. ئانام بۇنى ئاڭلىسا تېخىمۇ ئەنسىرەپ كەتمەمدۇ. ئاتنىڭ قاتتىق كىشنىگەن ئاۋازىنى ئاڭلىغان توختار خىيالدىن باش كۆتۈرۈپ ئىتتىك ئىشىككە قارىدى. جېڭىزنىڭ كۆزلىرى يۇمۇلغان ئەركىننى يۈدۈپ كىرىۋاتقانلىقىنى كۆرگەن توختارنىڭ يۈرىكى جىغغىدا قىپ قالدى. قورققىنىدىن كۆزلىرى چەكچىيىپ كەتكەن توختار ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ جېڭىزنىڭ يېنىغا ئۇشقاندەك يېتىپ كەلدى ۋە يۈز بەرگەن ۋەقەدىن خەۋەر تاپتى. دوختۇرلار ئەركىننىڭ قانسىراپ كەتكەنلىكىنى، ئۇنىڭغا دەرھال قان بەرمىگەندە ھاياتىغا خەۋپ يېتىدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇنى ئاڭلىغان جېڭىز، توختار، مايرا ئۈچى ئۆزلىرىدىن قان ئېلىشنى تەلەپ قىلدى. جېڭىز بىلەن ئەركىننىڭ قان تىپى ئوخشاش چىقىپ قالدى. دوختۇرلار جېڭىزدىن قان ئالدى. قان بېرىلىشى بىلەنلا ئەركىن كۆزلىرىنى لاپپىدا ئاچتى ۋە ئۆزىگە ئەنسىرەپ قاراپ تۇرغان جېڭىز، توختار، مايرا ئۈچىنى كۆردى. مايرانىڭ كۆزلىرىدىن تۆكۈلۈۋاتقان ياشلارنى كۆرگەن ئەركىننىڭ كۆزلىرىگىمۇ لىققىدى ياش كەلدى. ئۇ توختار ئاغىنىڭ ئاۋۇلىغا ھەر قېتىم بارغىنىدا بۇ مېھماندوز خۇش چىراي مايرانىڭ ئەتكەن چايلىرىنى ئىچمەي، ئوخشىتىپ قورغان قورداقلىرىنى يېمەي قايتمايتتى. ئۇ بىر قېتىم قاسەننىڭ دومبىرا چېلىپ ئولتۇرۇپ ئېيتقان ناخشىلىرىنى يېرىم كېچىگىچە ئاڭلاپ، مايرا كەلتۈرگەن بىرلىگەن گۆشكە ھۇزۇرلىنىپ ئېغىز تېگىپ بىر بوتۇلكا ئاقاراقنى قاسەن بىلەن ئىچىپ ئۇلارنىڭ ئۆيىدە قونۇپمۇ قالغان ئىدى. مايرانىڭ شۇ كېچىسى تۈزۈكمۇ ئۇخلىماي تالاغا بىر قانچە قېتىم چىقىپ «ھۇيت ھۇيت» دەپ توۋلاپ قويلارنى بۆرىلەرنىڭ ھۇجۇمىدىن قوغدىغانلىقى ئۇنى بەك مەيران قالدۇرغان ئىدى.
u shu chog'da qasanga

0: خوتونن بەك چاپاكەش ھەم ئوڭلۇقكەن ئاداش. خوتوندىن تەلىيىڭ باركەن. مەنمۇ مۇشۇنداق بىر قىزنى تېپىۋالغان بولسام ئارمىنىم يوقتى، دېگەن ئىدى. شۇ چاغدا قاسەن كۈلۈپ كېتىپ، ئەنسىرىمە ئەركىن، ياخشى قىزلارجىق، ساڭىمۇ مايرادەك بىرسى چىقىدۇ، دېگەن ئىدى. ئەركىن ئەتىسى ئۇلار بىلەن خوشلىشىپ يولغا چىقاي دەپ تۇرغاندا، مايرا ئۇنىڭ قولىغا بىر خالتا قۇرۇت ئېرىمچىك تۇتقۇزۇپ قويغان ئىدى. ئۆيىمىزدىن قۇرۇق كەتمەڭ، دېگەن ئىدى شۇ چاغدا ئۇ ئەركىنگە كۈلۈمسىرەپ قاراپ. بۇلارنى خىزمەتداشلىرىڭىزغا ئاغاش كېتىڭ. مانا شۇ دەمدە قولى ئوچۇق، مېھمان دوست، جاپادىن قوقمايدىغان مايرا ئۇنىڭ بېشىدا ياش تۆكۈپ تۇرۇپتۇ. توختار بىلەن مايرا ئەھۋالى سەل ياخشىلىنىپ قالغان ئەركىن بىلەن خوشلاشتى. توختار مايرا بىلەن ئۇنىڭ بالىسىنى ئات چانىسىغا سېلىپ ئۆيگە ئېلىپ ماڭدى. يەلتاپان دېگەن ئۇ ئەبلەغ ئەركىننى ياردار قىلىپ قېچىپ كېتىپتۇ، دەپ ئويلايتتى قار باسقان يولدىن كۆزىنى ئۈزمەي كېلىۋاتقان توختار غەزەپتىن يېرىلغۇدەك بولۇپ. لىجى نازىر قەيەدىدۇ؟ ئۇ ئۆز يالغۇز ئىككى ئەتكەسچىنى قوغلاپ كېتىپتۇ. ئەركىنگە قول ساغان ئۇ ئەبلەغلەرنى لىجىنگە زىيانكەشلىك قىلمايدۇ دېگىلى بولمايدۇ. جەڭىز ئەركىنگە تېخى ھېلىلا جىق قان بەردى. ئۇ ئەركىننى دوختۇرخانىغا تاشلاپ قويۇپ لىجىنگە ياردەملەشكىلى بارالامۇ؟ شۇڭا مەن مايرانى ئۆيگە ئاپىرىپ قويۇپ مۇشۇ ئات جانىسى بىلەن تاقىر تاغ تەرەپكە بېرىپ باقاي. ساقچىلار مېنى خىيىم خەتەرگە ئۇچراپ قالمىسۇن دەپ ئايغىنى بىلەن بىزگە ئوخشاش پۇقرالارنىڭمۇ ئەتكەسچىلەرنىڭ ئەدىبىنى بېرىش مەجبۇرىيىتى بارغۇ. مەن قاسەننىڭ ئۆيگە كىرگەن ئىككى ئەتكەسچىگە باتۇرلۇق بىلەن تاقابىل تۇرالىغان مۇنۇ مايراچىلىكمۇ بولالمامدىمەن؟ بولدى بەس، ئەمدى مېنى ھېچكىم توسمىسۇن. مەن بۈگۈن بېشىمغا كەلگەننى كۆرىمەن. خەتەردىن، ئۆلۈمدىن، ئەتكەسچىلەرنىڭ ھەيۋىسىدىن قورقۇپ بېشىنى ئىچىگە تىقىپ يۈرىدىغانلارنىمۇ ئوغۇل بالا دېگىلى بولامدۇ؟ مېنىڭ جىنىم سۆيگەن يارىنىڭ جامالىغا قانالماي، بالا يۈزىمۇ كۆرمەي قۇربان بولغان جۇچىنىڭ جىنىدىنمۇ ئارتۇقمۇ؟ مېنىڭ قولۇمدا مىلتىق بولمىغىنى بىلەن قاسەننىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىدا جوتۇ باغۇ. شۇنى چانامغا سېلىۋالساملا بولدىغۇ؟ مايرا بىر كالتەك بىلەن ئىككى ئەتكەسچىنىڭ ئەدىپىنى بەگەن يەردە مەن بىر جوتۇ بىلەن ئۇلارغا تېتىيالمامدىمەن؟ توختار قاسەننىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىغا كېلىپلا، مايرا، سىز ئۆيگە كىرىپ كېتىۋېرىڭ. مەن داۋالاش پونكىتىغا قايتىپ بېرىپ جەڭىز كەمرا بولاي. ئۇ يالغۇزلۇق تاتىپ قالمىسۇن، دېدى-دە ئويلىدا تۇرغان جوتۇنى چانىنىڭ ئۈستىگە تاشلىدى. ئىشىك ئالدىدا بالىسىنى كۆتۈرۈپ تۇرغان مايرا ئۆي تەرەپكە قاراپ، قاسەن، چاققان چىقىڭ، دەپ ۋاقىردى. ئۆيدىن سېرىق تاشلىق جۇۋىسىنى كىيىۋاتقان قاسەن يۈگۈرۈپ چىقتى. ئۇ ئات چانىسىنى كەينىگە بۇراپ مېڭىشقا تەمشىلىۋاتقان ئاكىسىغا ئەجەبلىنىپ قاراپ، ئاكا، نەگە بارىسەن؟ دېدى. داۋالاش پونكىتىغا بارىمەن. يەلتاپان دېگەن ئەبلەغ ھېلىقى ساقچى دوستۇڭ ئەركىنگە پىچاق ساپتۇ. پىچاق ساپتۇ دەمسەن؟ ئەركىننىڭ ئەھۋالى ئېغىر ئەمەستۇ ئاكا. جەڭىز ئۇنىڭغا جىق قان بەردى. مەن بېرىپ ئۇلارغا ئەمرا بولاي. ئۇ يەرگە مەن باراي ئاكا. سەن ئۆيدە قېلىپ ئارام ئال. ئۆيدە سەن قال ئۇكام. كېلىن بىلەن بالاڭغا، قويلار بىلەن ئاۋۇ قۇلانلارغا ئوبدان قارا. مەن ماڭاي. چانىغا جوتۇ سېۋاپسەنغۇ؟ ئۇنى نېمە قىلىسەن ئاكا؟ يىرتقۇچلار ئۇچراپ قالسا كالدىسىغا سالىمەن شۇ. خەيرەمسە؟ توختار ئات چانىسىنى ھەيدەپ يۈرۈپ كەتتى. قاسەن بىلەن بالىسىنى كۆتۈرۈپ تۇرغان مايرا ئۇنىڭ كەينىدىن قاراپلا قالدى. ئاكام كېچىلىرى سەپەرگە چىقسىمۇ جوتۇغا ئوخشاش قوراللارنى ئېلىۋالمايتتى، دېدى قاسەن ئەنسىرەپ. ئۇنىڭ داۋالاش پونكىتىغا ماڭدىم دېگىنى راستمىدۇ مايرا؟ ئۇ بايا جەڭىستىن يەلتاپان بىلەن يەنە بىر ئەتكەسچىنىڭ قېچىپ كەتكەنلىكىنى، لىجۈننىڭ ئۇلارنى قوغلاپ كەتكەنلىكىنى ئاڭلاپ تۇرالمايلا قالغانتى. ھەي، ئاكامنىڭ مىجەزىنى بىلىمىزغۇ مايرا. ئۇنىڭ جوتۇغىنى ئېلىشىدا چوقۇم بىر گەپ بار. مېنىڭچە ئۇ داۋالاش پونكىتىغا كەتمىدى. ئادەمنى قوقاتمىسىڭىزچۇ قاسەن؟ توختار بوران ئۇلاپ تۇرغان تاقىر تاغ تەرەپكە قاراپ كېتىۋاتاتتى. كۈچلۈك بوران ئۇچۇرۇپ كەلگەن قارلار ئات چانىسىدا ئولتۇرغان توختارنىڭ يۈز كۆزلىرىگە ئۇرۇلاتتى. قاش كىرپىكلىرىدە مۇزلار ساڭگىلاپ تۇرغان بۇ قەيسەر چارۋىچىنىڭ قەلبىدە شۇ تاپتا غەزەپ نەپرەت دېڭىزى شىددەت بىلەن شاۋقۇنلايتتى. توختار چانىسىنى ھەيدەپ تاقىر تاغنىڭ ئوتتۇرىسىغا كەلگەندە ئۇنىڭ ئېتى پۇشقۇرۇپ كىشنەپ ئۈركۈپ چاپچىپ ماڭماي تۇرۇۋالدى. تەجرىبىلىك چارۋىچى چانىدىن سەكرەپ چۈشۈپ ئەتراپنى ھوشيارلىق بىلەن ئىنچىكە كۆزەتتى. ئۇ قار ئۈستىدىكى قاننى كۆرۈپ قالدى. ئۇ قان تۇرغان جايغا تېز يېقىنلىشىپ لىجۈن بىلەن قولى كويزلانغان يەلتاپاننى كۆرۈپ قالدى. لىجۈن تىرەجەپ ماڭغىلى ئۇنىمايۋاتقان يەلتاپاننى كۈچەپ تارتقۇشلاۋاتاتتى. توختار ئېتىلىپ بېرىپ يەلتاپاننىڭ تۇمشۇقىغا كېلىشتۈرۈپ بىرنى سالدى. ئاغا، ئۇنى ئۇرماڭ، ئۆلۈپ قالمىسۇن، دېدى لىجۈن. ئۇكام، كويزنىڭ بىر چېتىنى ئۇنىڭ قولىغا، بىر تەرىپىنى ئۆزۈڭنىڭ قولىغا سېلىۋاپسەنغۇ؟ بۇ نېمە قىغنىڭ؟ ئۇنى قاچۇرۇپ قويماي دېدىم توختار ئاغا. كويزى شۇ پېتى تۇرۇۋەرسۇن. يەلتاپان توختارغا قورقۇمسىراپ قارىدى. ھە، ئاخىر قولغا چۈشتۈڭمۇ نومۇسسىز ئالدامچى؟ dedi Tohtar yeltapanın peşansıgı nokup. Qaramaylığı kilip alsam, meni hiç kim tutanmaydı o dep, xamxiyal qığamattan. Xotın qaqını bozaqıqıca ölüp alsancı, hey əbləq! Yeltapan yerge qaradı. Tohtar Lijun bilen onu çanısıgı çıkırıp davalaş ponktığı qarap mağdı. Yolda ulağı atlıq kilip atkan Cengiz uçurdu. Cengiz çanıda olturğallarını körüp, hoşal bolıp getdi. Ve etinin beşini kəynigə burab, ula bilen billə davalaş ponktığı kəldi.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.

0: ئۆزىڭىزنىڭ ئۇسۇلى بىلەن كۈرەش قىلىڭ. ئۆزىڭىزنىڭ ئۇسۇلى بىلەن قىزغىن سۆيۈڭ. ئارزۇ ئىستەكلىرىڭىزگە ئۆزىڭىزنىڭ ئۇسۇلى بىلەن ساداقەتمەن بولۇڭ، قىزغىن سۆيۈڭ، ئەمەلگە ئاشۇرۇڭ. جۇڭگو سىز بىلەن بىرگە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئۆزىنىڭ ئۇسۇلى بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇۋاتىدۇ. جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشتا جۇڭگوچە ئۇسۇل بىلەن غەيرەت قىلىپ ئىشلەيلى.
1: ئۆسمۈرلەر قۇدرەت تاپسا، دۆلەت قۇدرەت تاپىدۇ. ئۆسمۈرلەر مۇستەقىل بولسا، دۆلەت مۇستەقىل بولىدۇ.
2: ئۇزاق تارىخىي مۇساپىدە مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
3: قايتا غەيرەتكە كېلىپ، يەنە يېڭى نەتىجە يارىتىپ، دۆلەتكە جاۋاب قايتۇرىمەن.
4: جۇڭخۇانىڭ قەد كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئوقۇيمەن.
2: ئوخشاش بولمىغان يىللاردىكى ئوخشاش ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى. خاتىرە مەيدانىدا مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
4: قىزىل بايراق ئۆستۈڭى ھەققىدىكى تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان قىلىشقا قەسەم قىلىمىز دېگەن مەردانە كۈيگە قۇلاق سالايلى. ۋەتەن ئەڭ ئېھتىياجلىق جايغا بارايلى.
2: ياشلىقىمىز ئۇرغۇماقتا، ۋەتىنىمىزنى سۆيىمىز. تۇرمۇشتا مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
3: ئاق خالاتلىق پەرىشتىلەر ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلدى.
5: سىز ئالدىڭىزغىلا ماڭالايسىز، چېكىنىشىڭىز يوق.
2: تەنتەربىيە ئەزىمەتلىرى باتۇرلۇق بىلەن ئېلىشتى.
4: توپنى 400 نومۇرغا بەردى. جۇڭگو كوماندىسى توپنى ياخشى كونترول قىلدى. پاس چىقىرىپ بەردى. ئۇردى. ئەپەللى.
2: ئەمگەكچىلەر يېڭى دەۋرنىڭ گۈزەل سەھىپىسىنى ئاچتى.
0: بۇرما مىختىن ستانوكقىچە، توكيولىدىن زاپچاسلارغىچە ھەممىسى قەلبىمدىكى سەنئەت بۇيۇملىرى.
2: دۆلەتنىڭ مۇھىم قوراللىرى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تۈۋرۈكىدۇر.
0: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
2: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.
6: مەن بىر تامچە سۇ.
7: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
6: مەن سۈپسۈزۈك ئېرىقتىن كەلدىم.
7: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
6: گۈللۈكتە گۈللەرنى سۇغۇرىمەن.
7: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
6: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ، بىپايان ئېتىزلارنى سۇغاردىم.
7: پاسكىن سۇ دەرياغا قويۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياھقا ئوخشاپ قالدىم.
8: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.
0: قەدىمدىن ھازىرغىچە جۇڭگولۇقلار ئەڭ قەدىرلەيدىغان پەزىلەت ئالىيجانابلىق.
9: ئالىيجانابلىق تۇرمۇشقا سىڭىپ كەتكەن ھەرىكەت مىزانى.
0: ئالىيجانابلار سەمىمىي كېلىدۇ. كۆڭلى كۆكسى كەڭ ئادەملەر ئالىيجانابلاردۇر.
9: ئالىيجانابلار ياخشى نىيەتلىك كىشىلەردۇر. باشقىلارغا ياخشى نىيەت بىلەن مۇئامىلە قىلىدىغانلار ئالىيجانابلاردۇر.
0: ئالىيجانابلار سەمىمىي راستچىل بولىدۇ. ۋەدىسىگە ۋاپا قىلالايدىغانلار ئالىيجانابلاردۇر.
9: ئالىيجانابلارنىڭ نەزەر دائىرىسى كەڭ بولىدۇ. يىراقنى كۆرەلەيدىغانلار ئالىيجانابلاردۇر.
0: ئالىيجانابلار ئەتراپىمىزدىكى ئۈلگە بولالايدىغان ئادەتتىكى كىشىلەردۇر. ئالىيجانابلار قاتارىدا تۇرۇش، ئالىيجانابلارغا توغرىلىنىش، كەمتەر ئالىيجانابلاردىن بولۇش جۇڭگولۇقلارنىڭ روھى ئىنتىلىشىدۇر. مەن چوڭ مېڭە، ۋاقتىم چىقسىلا ئەستە ساقلىغان ئۇچۇرلارنى رەتلەيتتىم. ھەي، ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك ئەستە تۇتالمايدىغان بولۇپ قالدىم.
10: مەن ئىممۇنىتېت سىستېمىسى. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك يېقىندىن بۇيان لىمفا ھۈجەيرىلىرىم ۋە كېسەللىككە قارشى تۇرغۇچى ھۈجەيرىلىرىم بەكلا ئاجىزلاپ كەتتى. باكتېرىيەلەر بەدەن ئەزالىرىمغا خالىغانچە بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتىدۇ.
11: مەن بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.